0: Yo di mi passion nan ka la. Yo di mi passion, passion ap fè bagay.
1: Bazak, Bazak.
2: Pelé.
1: Bazak.
3: Radio Télé Humilité 95.7 FM stéréo.
2: Dali la Bazak, zanmim.